0: Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.
1: عش ما فيه سامبا ماشي مادة عرفش ما بقاش عندي برودة لشوف ما راكش قامة مادة